0: Mabiti bi mi nekana e kila gara. Awo be sama to ngoya. Nyame ba nyaka be mato ena be. Mabiti yo sako.
1: Na so.
0: Hey, mi neti na mi ndeng.
1: Ana be na ta mi menso.
0: Minda kamira.
1: Ana banga bira.
0: Ina kanyere ka tere kongkuri gari.
1: Eh, so.
0: Sigaisa ke la kaba.
1: Bawa.